kopɛ ma je bi firi me nsɛm ɛbɛyɛ me ya ade ba kopɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wo nim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn heart meyɛ wo nyame wakomade megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so.